0: la afua
1: migba bonu mina vlokanu hota e mi zero temenu dopodopo mitonlei do unflag beji don bipo radio.com yeme edo yovo beji kodo mewi beji opo akba inodo to nwale nkoton mi dogbe mi so sedo unflag beji don ze sikame mando sokpom sotofi eji oja si azaton de zame fondo soi zanganton blumemo ewe john joja nya lenkoton e ronhu lobo wazo kaka bo sekwekple bo hokeke ton e emlo khoton me bo doga home ganji bo sun eyin fe sele ton le bisese bo idamran e ndego tego mambana wande mi kan flan tok pe ile e wa ba chuno e do zan kan ton me te ronu mi ma mo kan ko mo koton me a e ran boro me jili amono e uno e zon nu me keke e ne me jili awazo do kezi ome kaka nu gbolobo zan gbaza to yo awa mro zan to ji pe nu e ho kan mo koton le jewe yo e no damlo ganji bon level e frinso e jawe ge me ka e yi me mo yi tele o yi no bana wa nde ale yi bi tele o yi no zan me bono yi mi kan fla zan me nu bo zan wa e tele no yi ho ho to ho to esu esu ganji lo bo de chavi lo bo sun fle sele ton le bo ganton me gbolo me mo e yi me yi a joto yi aba junu e do ze si kan me don o wa wa ta si kha me do mi de ne le jile fi orun mi gbon yi azame khwe do coton do ko si kha me fine gudo fine we mo coton e je tori e kun keke ton wa kan do coton sa lo e fon sa e so e mi do gudo wa ine e so mo keke ton do kho e sa e jan keke mo coton do bo e de so e mo me ya eyi fleseli tonle ewe ye dele o iwa vun zame aite honwe ne bo keke 115 yoyo e robo e ma oblo azan do aye keke mon koton ewa si soto kowe mon koton tel to mi kase hole koton wa mi mlan do khome tonle sa khosawe de di bo keke ton do khosa chobo ajuto wifi keke ton itaka so akan me kono jo kho do buno ito me alo buno wa yi asogbe nu azande sunde wo chobo leko wa yi migbo bonu ye me yi ndego tego mo koton le o ire ma fle me pon gbede o itewe kan lo kan da si dandan me mo bo beto na mo do ele bo ino gba hon ino gba fleteli lo bo no ize nu lo kho me bo e kan fun ha me kekele mi do kekele do nu mi e jenwe jenwe nu mi ton ro do mi kan ko ton bi o bonu mi kekele bonu ye me yi me bo no ron khu bono wande do bono khonu dede do kho itan sale bi no gbonu yi e biyo eyin ohun ajo biyo nu me onbo nyamo koton dion e wa je we do pono gorun e do ze sin kha me don yi pono le do an ti hwan yi pepe po fi keke mo koton e je toro yi inai bi bato lo bo nai mi mo to e ka mo bonu mi se je we o mi do to ji o mi na we si a le ko si ze si kha me mi na yi gili hwe bele un bo na ndo nu mi do me ji le mi ma ze ho le nko ton wa te o ji a bo nya si si no e si a gyan pa bo asiton non vi yonu ho ho ewe kale vo intan we nenu lo bo ezon ye jiton lobo ze gyanpa lobo ja afoton e bo ba fo intera me e bi pradu honton ho e un honton ma udu ami bo nyan mon koton dion alo wa je otuton bo kai me mi do ho le koton do do e die edo aruton dongbon ganwe euro david ganwe bo ye me yin poron gonu bene to koton le o ye wa otan ke ka lo bo da jiton lo bo se so kule ye me yin gan ho do to le pe to zero ye ten hwe e do men jile yi wa hwe koton ji ponu bi prajo mi se jenwe yo mi do to ji o mina we si a mina le ko si glekwe Savisi ay kuma jiton bona wai woro gbasa mi ton le bona do mi do benjire ye de le tion azowa e no wa bo moto dajo e no kon konu mene e de le de moto mo koto e rando afo aizen de le rando afo wo kweton kweton wedi ko e ba de adon e jenwe na konu we bonu ye de na ikon ko eronze eyin ami eno zonbo moto mon koton eno izoe gasoil ewe moto mon koton ronze mi amone ache gasoil bidon kwaton gbe ne yo eronze we lasinu ye de le be ronza do kezi ome bonu ikon ko ye de le ka ikon ko gbe yo ina le bronu vo iwe yin bidon gasoil mon koton eno rein ami kwaton gbe yo iran se gba mi oji ponu isa nu najino dopo bo najino mon koton epo epo iyan khisino lubo yin honton bo ami mon koton we eno yin koto mi ma moro ajonu ne ache alowa je utu eton ati ye me no sa mi mo koton nu na jinu mo koton iwe a na jinu de su e no ho a joru mo koton e iwa jiro do wero gbasa kan ho bi oye teme teme me nu kokon tongo e o e igbe o do me jele iran bulo nu mo koton nu gbo a mi mo koton iran ho gba fun bo ran gba mi oji me be go e o e monu lobo gbe o do me jele mikuno wa zo mon koton do mikuno sa ami mon koton o na jino e no ho a jomi mon koton do e sie e kan ko bi o e de su bo le e o e do mo je meton gbon e e do le e ma tun do a jo si ami we mino yin ko to aye e wa do ha me yi me boze a ko so san forote do aye mon koton ji e e wa Dabe jile, yinikan, suzan, dopo dopo, wewe. Nou me tun, bo igwe. Dabe jile, yonosa a jo, si ami mon koton e. Bena si ho, sen, gana. Me kakbe, dabe jile, mi leo, mi kuno a zon mon koton o. Suzan dopo dopo, banton no kun dopo, ewe kane yin. Bo ena no gangpa me si no suzan do polopo konu nkwene. Lu bon leson a kwe lo to ba ame. Na jino. E no ho ami mon koton e. E yo suzan do polopo konu kwene. Ewe kani. Bena no gangpa me si no suzan do polopo wewe. Bon leson a kwe lo to ba ame. Livi. Lupo lupo wo. Ewe, yinasun. Kho yon konton. Kho mon konton, mi se. Mi tin ton jale, mi la zero to menon lupo lupo, mi ton le. Te ou twe mi kaze, kho li yon konton wa. Mi me yon kho nou dede, lupo beto te ton le siye. Yine ba donon nou, kanji. Ami mon konton, me yon sanou miye. Fie kano kousin. Fite kono basin. Do me ero a jono kowe. Me matun ton jale ewe ero a jozon. A joto e vrafwa. Endo kanwa tonye on. Nye nawa yin a vodon to. Mi bo. Bonu menaleko. Hota we mina kendo, nakba esafi, bo mina kuku alokan 01-52-52-67-67. Aseto le sin alokane. Aseno le mina kuku alokan 01-90-77-05-05. Nyan, elo diyon, edole aymenu, e no aba junomi, do fiemi de gle ta. Fie mino noye, podo kwewe pwe, mine ya kredo nou, e miton le ji, e wazon, bo kwe, chaki mokpa, e weze bo nan yi kwa, a wopole me tou nan, e jan kwa ye, e don, kwan ton ton, so jado podo ou, do wiman mwono ye dele yo, a kwan zon e nou wa, do bono wa tou zon, kwen e mwono ven jile mwen jye ton yo, mina mwen tou e je kwa, nou mwen koton ye, alo wakple, E wa iton do kriyet basa, tenik be e mi do gundo wa ine, kakho biye, do men jile a imenu, e we mina yi nyato, do le kwe mi ton bwi, gle mi ton tay, ye me ime, buno yin de go te go le yi nwa bachu no emi, bo kan li we a, e u, e yi, nou klute klute, bo mi mbulu, lo boze da yi, do akota me le yi, Do nou mo koton, e nan yi bubuto, bo fiye, e nan yon jeto doye, mi kondo mo jeme ton ou, e wazan bo, a wkwole betou mo koton, mi do houdo ton. Lo bo nan yi, si zanto, la yi mo koton di, bo nou, nou dek pacha emi, zamen de keze de vla fwo. Mi nan de sodo nou mo koton, hon a yi jay kan mi le sou ton, mi nan yi koto, kwen yon konton. Kwenen, ranen, Nemi ka mongbon. Gbeto teton. Dopo. Ma yin ponon. Ma yin soja. Tuzo ato. Bo se yon nan che. Bo ede so nan chite. Kadafi ya mo. Bona do. Mina koto. Lo bona zan. Do khae me emide. Kwek be emide. Gle mi ton ta. Kho bon koton. Mina maka mide. Nuyen. E mina zan, do, a zan wegbi. Bo, e mina don, men so ek pla, wwe do to lesi, nou kwa yi. Mina maka mini, do, bibira doji.

0: la afua
1: migba bonu mina vlokanu hota e mi zero temenu dopodopo mitonlei do unflag beji don bipradio.com ye me do yovo beji poto me wi beji opo agba inodo to nuwale nkoton mi dogbe mi so sedo unflag beji don ze sikame mado sokpom sotofi eji oja si azaton de zame fondo soy zanganton blumemo ewe john joja nya le nkoton e ronhu lobo wazo kaka bo sekwekple bo hokeke ton e emlo khoton me bo doga home ganji bo sun eyin fe sele ton le bisese bo idamran e ndego tego mambana wande mi kanfla tok pe ile iwa ba junu e do zan kan ton me te ronu ima mo gan ko mo koton me a e nomboro me jili amono e uno e zon nu me gege e ne me jili awazo do kezi ome kaka nu bolobo zan gbaza tu e yo awa mono zan tu e ji be nu e ho gan mo koton le jen we yo e no damno ganji bo ne levo le flin so e ja we ye me ka e yi me bo ye dele o ye no bana wande a le yi ye dele o ye no do zan me bo no yi me ka anfla zan me nu bo zan wa ye dele no yi ho ho to honton e su e su ganji lo bo de chavi lo bo sun fle seri ton le bo ganton me blo lo me mo e ye me yi a joto ye aba jono e do ze si kan me don o wa wa ta si kha me do mi de ne le je le fi orun mi gbon yi azame khwe do coton do ko si kha me fine gudo fine we mo coton e je tori e kun keke ton wa kan do coton sa lo e fon san e so e mi do gudo wa ine e so mo keke ton do kho e sa e jan keke mo coton do bo e de so e mo me ya e yi fleseli ton le e we ye dele o e wa vun zame a ite honwe ne bo keke 115 yoyo e robo e ma o blu a zan do a e keke mon koton e wa insi soto ko we mon konton tel to mi kaze holi koton wa mi mlan yi do khomi ton le sa khosa we de di bo keke ton do khosa chobo ajuto wifi keke ton itaka so akan me kono joko do buno ito me alo buno wayi asogbe nu azande sunde wechu buno leko wayi migbo bonu ye me yi ndego tego mo koton leo inima flime pon gbede o itewe kanu kenda si dandan me mo bo beto na mron towe li bo ino gba hon ino gba fleteli lo bono ize nou lo kho me bo ikon on fon an me keklen mi do keklen do nou mi e jenwe jenwe nou mi ton lo do mi kan kwe ton biyo bono mi keklen bono ye me yi me bo nou ron kho bono wande do bono kho nou dede do kho eton sale yi mi nou bono yi e biyo e yon hon a jo. Biyo nou me yon bo. Nya mon koton diyon. E waye je wè. Do pono gorun. E do zè. Sin kha me don e. Pono le. Do an ti hon yon ekpe kwe. Bo fi keke mon koton. E je toro e. Yina yin bibato. Lo bo na yin mi mon to. Yika mon. Bono mi se jen wè yo. Mi do toji yo. Mi na. Wè si ya. Leko si. Zè sin kha me. Mina yi gili hwe. Bile un. Bo na andonu milo menjile mi maze ho. Le nkoton wa te o jia. Bo nyan sisino. Ezi a gyan kwa. bo asiton non vi nyonu ho ho ewe kale vo intan we nenu lo bo ezon ye jiton lobo ze gyanpa lobo ja afoton e bo ba fo intera me e bi radio honton ho e un honton ma udo ami bo nyamo koton dion alo wa je otuton bo kai me mi do ho le koton do do e die edo aruton dongbon ganwe euro david ganwe bo ye me yin poron gonu bene to koton le o yo wa otan ke kalo bo da jiton lo bo se so kule ye me yin gan ho do to le be to zero ye tin hwe e do men jile yi wa hwe koton ji ponu bi prajo mi se jenwe yo mi do to ji o mina we si ya mina le ko si glehwe savisi ekun ma jiton bona wa yi woro gbasa mi ton le bona do mi do men jire ye de le tion azowa ino wa bo moto dajo e no kon konu mene e de le de moto mo koto e rando afo aizen de le rando afo wo kweton kweton wedi ko e ba de adon e jenwe na konwe bonu ye de le na ikon ko e non se e yi ami e non zombo moto mon koton e non zoe gazual e we moto mon koton non zami amone ache gazual bidon kwa tongbe ne yo e non ze we la sinu ye de le pe non zan do kezi ome bonu ikon ko ye de le ka ikon ko gbe yo e non le bro nun vo e we yi bidon gazual mon koton e non ren ami kwa tongbe yo e non se gba mi oji ponu isa nu na jino dopo bo na jino mon koton epo epo e ya khisino lubo yi khonton bo ami mon koton we e no yi khoto mi ma moro a jonu ne ache alo wa je utu eton ati ye me no sa mi mon koton nu na jino mon koton iwe a na jino de su e no kho a jonu mon koton e iwa jiro do wele gbasa kan ho bi oye teme teme menu kon kon tongo e o e igbe o do menjele iran bro nu mon koton nu gbo ami mon koton iran ho gba fun bo ran gba mi oji mebe go e o e monu lobo gbe o do menjele mikuno wa zo mon koton do mikuno sa ami mon koton o na jino e no ho a jomi mon koton do e sie e kan ho bi o e desu bo le e yo e do mo je meton gbon e edo le yo ma tun do ajo si ami we mi no yin ho to aye e wa do ha me yi me boze a koso san forote do aye mo koton ji e e wa do me jire yin kan suzan do poropo wewe nu me tun bo igwe do me jire you know sa ajo si ami mon koton e bena si hu sen gana me kagbe do me jire mi le o mi kunu azo mon koton wo suzan do poropo banton no kunropo e we kan ni bo ina no ganpa me si no suzan do poropo konu nkwene lu bon lesun akwe lo to gba me na jino e no ho ami mon koton e eyo suzan do poropo konu kwene ewe kani benano gangpa mesi nu suzan do poropo wewe bonale sun akwe do to gba me livi do poropo wo ewe yinasun ho en konton ho mon konton mi se mi tin ton jale mi la zero to menu do poropo mi ton le te o to mi kaze holi nkoton wa mime no kho nu dede lu gbeto teton lesiye ide ba dununu kanji abi mon koton me no sanu miye fie kanu kunsin fite kanu basin do meru ajonu kho we mi ma tun ton jale ewero ajozon ajoto e brafoa indo kan wa tonyen yin na wa yin avodonto mi gbo bonu mi na leko Hota we mina kendo, akba esafi, bo mina kuku, aloka 01-52-52-67-67. Aseto le sin alokane. Aseno le mina kuku, aloka 01-90-77-05-05. Nya, elo diyon, edale aymenu, e no aba junomi, do fiemi de gle ta. Fie mino noye, podo wewe poe, mine ya kredo nou, e miton le ji, e wazon, bo kwe, chaki mokpa, e weze bo nye kwa, a wopole metu na, e jan kwa e, e don, kontoton, so jado podo wu, do wima moro ye dele yo, a wazo e no wa, lo bono wa tu zo, kon e moro venje le mi bon jie ton yo, mina mo, tu e je kha, nou mon koton ye, alo wakple, bo ewa iton do kriyet basa tenik be e mindo gundo wane kakho biye do menjili a imenu ewe mina yin yato do li kwe miton bwi gli miton tay yime yime buno yin de go te gole yinwa bachu no emi bo kan linwe a ew e yin no klute klute bo mimbulu lobo zida yi do akota mele yi do nou mo koton e nan bubuto bo fie e den jeto doe mi kondo mo jemeton o e wazan bo a wopole beto mo koton mi do hudo ton lo bona yin si zanto la yin mo koton di bo nou nou dek pacha e mi zamen de keze de vlafo o mi nan de so do nou mo koton hon a ije ikan mi le sou ton mi ne kukoto kwen konton kwenen ranen Nemi ka mongbon. Beto teton. Dopo. Mayin ponon. Mayin soja. Tuzo ato. Bo se yon anche. Bo edeso nantite. Kadafi ya mon. Bonado. Mina koto. Lo bonazan. Lo khayeme emide. Kwekbe emide. Gle miton ta. Kho bon koton. Mina maka mide. Nuyen. E minazan do azan wegbi bo e manadon me so ipla we do to lesin nu kon yi mina makamini do bibira doji

0: la afua.
1: Mikba, bonu mina vlokanu hota e mi zero temenu dokpo mitonlei. Do unflag beji don bipo radio.com ye me do yovo beji poto me wi beji po agba. Ina do to nuwale nkoton mi dogbe mi so sedo unflag beji don ze si kame mado sokpom sotofi e di oja si azaton de zame fondo soi zanganton blumemo ewe john joja nya le nkoton e ronhu lobo wazo kaka bo se kwekple bo ho keke ton e emlo khoton me bo doga ho me ganji bo sun e yin fe sele ton le bisese bo idamro e nde go tego mambana wande mi kan flan to pe ile e wa ba junu e do zan kan ton me te ronu ima mo kan ko mo koton me a e nomboro me jili amono e uno e zon nu me gege e ne me jili awazo do kezi ome kaka nu bolobo zan gbaza to e yo awa mono zan to e ji pe nu e ho kan mo koton le jen we yo ino damno ganji bone level e frinso e jawe ye me ka e yime mo ye dele o ino bana wande ale e ye dele o ino do zan me bono yi me ka anflan zan me nu bo zan wa ye dele no yi hukuto honton e sun ganji lo bo de chavi lo bo sun fle seri ton le bo ganton me blo me mo e ye me yi a choto ye aba chono e do ze si kan amedon o wa wata si khamedo amide ne le jile fiorun mi gbon yi azame khwe do coton do posi khame fine gudo fine we mo coton e je tori e kun keke ton wa kan do coton sa lo e fon san e so e mi do gudo wa ine e so mo keke ton do kho e sa e jan keke mo coton do bo e de so e mro me ya e yin fleseli ton le ewe ye dele o e wa vun zan me ai te honwe ne bo keke 115 yoyo e robo e ma o blo azan do aye keke mo koton e wa si soto ko en koton te te mi kaze hole koton wa mi mlan do kho mi ton le sa kho sa we de di bo keke ton do kho sa chobo ajuto wifi keke ton itaka so akan me kono jo kho do buno ito me alo buno wayi asogbe nu azande sunde wo chi buno leko wayi mi gbo bonu ye me yi ndego tego mo koton leo ire ma fle me pon gbede o itewe kanu kan da si dandan me mo bo petona amro doweli bo ino gba hon ino gba fleteli lo bono ize nu lo kho me bo ikono fon ha me keklen mi do keklen do nu mi e jenwe jenwe nu mi ton ro do mi ka ko ton bi o bonu mi keklen bonu ye me yi me bo no ron khu bono wande to bono kho nu dede do kho itan sale yi mi no gbo nu yi e bi o e yo hun ajo bi o nu me on bo nya mo koton dion e wa je we do pono gorun e do ze sin kha me don yi pono le do an ti hwan yi pepe bo fi keke mo koton e je toro yi inayin bi bato lo bo nayin mi mo to ikamo bonu mi se je we o mi do toji o mina wesi ya leko si ze si khame mina yi gili hwe bileun bona ando nu mi do mejile mi maze ho le nkoton wa te ojia bo nya sisino easy agyanpa bo asiton non vi nyonu koko ewe kale vo intan wenenu lo bo ezon ye jiton luboze gyanpa loboja afoton e bo ba fo intera me e bi pradu honton ho e un honton ma udu ami bo nyamo koton dion alo wa je otuton bo kaime mi do ho le koton do do e die edo aruton dongbon gawe euro david ganwe bo ye me yin poron gonu bene to koton le o yo won tan ke ka lo boda jiton lo bo se so kule ye me yin ga ho do to le pe to zero ye tin hwe e do men jile iwa hwe koton ji ponu bi prajo mi se jenwe yo mi do to ji o mina we si ya mina le ko si glehwe Savisi ya ikuma jiton. Bona. Wa yi vwero basa miton. Le bona dodo mi daven jiri. Ye dele tiyon. Azowa yi nowa. Bo monto. Dako. E no konkonu mene e. Dile de yo monto mokoton. E nando afo. Aizen. Dile nando afo. Wo. Kweton kweton wedi. Ko e badi. Adonu e jenwe na konwe. Bonu ye dele na yi konko, eno ze, e yin ami, eno zonbo moto mon koton, eno yizowe, gazwal, ewe, moto mon koton, no zami amwone anche. Gazwal, bidon, kwa tongbe ene yon, eno ze wila sinu ye dele, be no zan, do kezi ome, bonu yi konko. Ye dele ka yi konko kbe yon, yon lebro nou vo, ewe yin, Bidon, gazwal mon koton e no ren. Ami, kwa tongbe yo. E non zekba myonji. Bono isa, nou na jinon dokpo. Bono na jinon mon koton. Ekpo ekpo, e yan kesinon. Lubo yin konton. Bo, ami mon koton we e yonen koton. Mi mamono a jonone ache. Alowa je, utu eton. Ati. Ye me no sa mi mon koton nou na jino mon koton ywe ya. Na jino de sou e no ho. A jono mon koton ye. Ywa e jiro do wedok basa. Kan hobyo ye teme teme. Menu kon koton go. Eyo e igbi. Wodo men jili. Yedon blo nou mon koton nou bo. A mi mon koton. Yedon chok bafun. Bono hengba myoji. Mewe go. Eyo e mon. Lobo gbe wodo men jili. Mikuno wa zo mon koton do, mikuno sa ami mon koton o. Na jino, e no ho, a jomi, mon koton do e siye, e kan hobyo e de su. Bo le, e yo e do mon jemetong mo e, e do. Le yo matung do, a jo, si ami we, mino yin koto a e, e wa do ha. Me yin me boze a koso san forote, do a yi mon koton jie. E wa... Dabin jile, yinikan, suzan, dokpo dokpo, wewe. Nou me tun, bo igwe. Dabin jile, yonosa ajo, si ami mon koton e. Benan si ho, sen, gana. Me kakbe, dabin jile, mi leo, mi kuno azo mon koton wo. Suzan dokpo dokpo, banton nukun dokpo, ewe kani. Bo ena no gangpa me si no suzan do polopo konu nkwene. Lo bon leson a kwe lo to ba ame. Na jino. E no ho ami mon koton e. E yo suzan do polopo konu kwene. E we kani. Bena no gangpa me si no suzan do polopo wewe. Bon leson a kwe lo to ba ame. Livi. Lupo lupo wo. Ewe, yinasun. Kho yon konton. Kho mon konton, mi se. Mi tin ton jale, mi la zero to menon lupo lupo, mi ton le. Te ou twe mi kaze, kho li yon konton wa. Mi me yon kho nou dede, lupo to te ton le siye. Yine ba donon nou, kanji. Ami mon konton, me yon sa nou miye. Fie kano kousin. Fite kono basin. Do me ero a jonu kowe. Me matun ton jale ewe ero a jozon. A joto e vlafua. Endo kanwa tonye on. Nye nawa yin a vodon to. Mi bo. bunu mina leko khuta we mina kendo agba safi bo mina khuhu aloka 01 52 52 67 67 aseto le sin aloka ne asino le mina khuhu aloka 01 90 77 05 05 nya elo dion edale aimenu e no abajunomi do fiemi de gle ta fiemi no noi podo wewe poe mina ya khedo nu emi ton leji ewezon bo kwe taki mo pa eweze bo len kho a opole metuna e jan kho e edon khototon so jado podo u do ma moro ye dele o awon zo e no wa lo bo wa tuzo un e moro benjele mi gbon ji eton yo mina mo tu e je kha nu mo koton e alo wa pele bo e wa eton do create basa tenigbe e mi do gun do wa ine ka kho bi e do benjele ai menu ewe mina yan to do le fu e mi ton gbe gle mi ton tai ye me yi me bunu inde go te go le inu abaju nu emi bo kan lin we a ewu eyi nu klute klute bo mi blu lo bo se dai do akota me le do nu mo koton ene bubuto bo fie ede an je todo e mi kun lo mo je meton o e wa zon bo a o kwa betu mo koton mi do hu do ton lo bo na yi sizanto da yi mo koton ji bonu nde pacha mi zame de keze de vlafo mina de sodo nu mo koton hun aija ikan mi le suton mina hokoto ko en konton khone khane nemi ka mogbon gbeto teton dopo mayin pono mayin soja tuzo ato bo si ona che bo ede so ranchi te kadafia mo bonado mina khotu lo buranza lo khaime mi de khwegbe mi de glemi tonta ko bon koton mina mahamini nuye e mina zan do azan wegbe bo e mana don me so ipla wedo to resi nu kon yi mina mahamini do bibira joji